0: Nuevo Sol 97.1, el líder en variedad y diversión en Tampa. Yuclenis Torres en tu radio, ya lista para ponerte a ganar un par de boletos para que vayas a disfrutar de los Adolescentes Orquesta. Márcame ahora mismo y dime en qué país nació la agrupación. Súper fácil, márcame al 813-819-0971 y listo.
1: ¡Uepa! Me encantan los Adolescentes, así que por favor ponme ahí.
2: Me tengo que ir. Cuando me dijiste ama, porque Dios te hizo tan bella.
3: El Nuevo Sol 97.1 te invita a nuestro privado en vivo con Adolescentes Orquesta.
4: Sintoniza a Nandy y Cristi a las 8 de la mañana y a El Party de la Tarde con Gema a las 5 para tu oportunidad de ganar entradas.
3: Privado en vivo con Adolescentes Orquesta. Jueves 24 de septiembre en el Seminole Hard Rock Hotel y Casino Tampa.
5: Nos encargamos de absolutamente todo para que puede concentrarse en mejorarse, que es lo más importante. Soy Eli Anijar de Anijar y Lavín. Lucharemos para obtener la máxima compensación posible. Llama a nuestro equipo de expertos legales ahora mismo para una consulta gratis. Le ayudaremos a retomar el control de su vida. Llama al 1-800-747-FREE.
6: Oficina principal, Tampa.
3: La aventura crece en Busch Gardens, Tampa Bay.
4: Descubre Lion en Hyena Ridge, la nueva atracción que te acerca al fascinante mundo de los leones y las hienas.
3: Déjate sorprender por impresionantes vistas. Observa de cerca a estos increíbles animales en un espectacular hábitat inspirado en la sabana africana y vive encuentros únicos con la vida salvaje.
4: Una experiencia emocionante para toda la familia que solo podrás disfrutar en Busch Gardens.
3: Compra tus boletos en BushGardens.com.
7: Oh no, tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
6: Su préstamo es importante. Por favor, espere. Podría obtener aprobación en unos días.
8: En cambio, en Amscot, solo entre con su photo ID, prueba de ingreso e información de cuenta corriente y saldrá con 50 hasta $1,000 en minutos. Amscot, restricciones aplican, sujeto a aprobación.
9: Hola, soy Gema y conocer de finanzas es vital en estos tiempos. Así que quiero hacerte una pregunta. ¿Quieres controlar tu dinero y hacerlo crecer como un experto? No te pierdas nuestro segmento presentado por GTE Financial con tips súper prácticos para ahorrar como un experto, invertir con confianza y hacer que tu dinero trabaje para ti. Sintoniza todos los lunes a las 5:50 de la tarde en El Nuevo Sol y empieza a tomar el control de tus finanzas con GTE Financial.
10: Todos hemos dejado algo, como esa vez que ibas a aprender a bailar, pero con solo ver los pasos, ya no. O cuando quisiste hacer postres, pero después de quemar el flan, mejor lo compras. Eso es fácil de dejar, pero dejar de fumar es difícil. Especialmente cigarrillos de mentol que potencian los efectos de la nicotina en el cerebro. Por eso Tobacco Free Florida te ofrece herramientas y servicios gratuitos para dejar de fumar. Incluidos parches, chicles o caramelos de nicotina medicados sin costo si calificas. Llámanos al 1-877-822-6669 o visita tobaccofreeflorida.com.
11: WSUNFM HD1 Holiday Tampa.
12: Una estación de Raúl Alarcón.
13: El Nuevo Sol 97.1.
14: Escúchanos.
15: Nandy y Christy de lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
14: Solo di Alexa, pon El Nuevo Sol 97.1.
16: Reproduciendo El Sol 97.1.